Ja, og det der siger nemsker til her, og der er også jo nu her. Spørg med du andre nemsker til her, og det der siger jeg her. Washington skal med du have noget minor softball tournament, spørg jeg nu. Jeg kan nu sige spørg til mig tage noget, mig du dage noget her. Mig du spørg til dig, jeg vil give dig sådan noget sådan, og nu gør jeg vi med du er dog ja. Okay, ja, og han siger sig godt til spørg den her Robert Bosom har fishing derby. Jeg kunne sige næste nu, at det Even gap and with tag and also how did the show Jebugmu, Evan on G side, Jishigazga, did the chess, Kigan, Obataga, Kissinga, Dejga, Utesio, Chigoga, Nochia. When you ignopt co and Jo CFL, I Uji Ottawa, Egutut, Spa, Pitch Medojga, Montreal, you saw me up to his pitch, Egutates Medonas and his CFL. Agony Medo, the Bajmon.